și căci. Wangati wenyana ni kan sorhara și căci. Niti wenyana ni kan darjara și căci. Woti wenyana ni kan bajura și căci.